Evropa jača vojne kapacitete, vidimo u svim državama napori da se pojača vojna snaga, ulaže se i u druge dijelove, dok se pokušava odgovoriti na rastuće sigurnosne izazove. A neki dan čitam prema izvještaju ti neki zemalja, sve više i više se naoružava i Poljska. Dobro, Poljska je malo bliže tamo u Ukrajini, a kad sam već kod Ukrajine, evo čitam da su danas gnjenuli tamo na elektroneku tamo neku branu, šta li su pogodili, i sad se kažu mogla bi to biti kao i nuklearka, kao što je Krško naše u Sloveniji, tako, jel? Nije dobro, imali smo i strašne napade po Evropi, na primjer i u Francuskoj, kad se događale evo nedavno te demonstracije nekih tamo islamista, pa onda sve to polako dovodi do nekog zategnuća u pojedinim zemljama Europe, i na osnovu svega toga neželjenog, naravno da se zemlje pojedine želi naoružati, ali sada da li će se to proširiti, neka, nadamo se da neće, ali vidjet ćemo. Kaže Stipo Lovrinović, neki dan piše Nakiću, kaže, neki dan sam kao putovao iz Njemačke i onda sam slušao tvoju emisiju, nije neki dan, to je moglo biti samo u nedjelju, Čipe, jer ja nemam ovim danima emisije, znaš. I kaže, lijepo te pozdravljam. Ajde, Čipe, hvala te, pozdravljam ja tebe i stavit ćemo nešto od tebe za nas koji smo od Travnika i za sve one koji vole Travnik. Živio ti meni, prijatelj.

imat pune ruke. Jesti je zgodna obećanja puna, zato mnogi povedu računa da se brže dokopaju vize, izvuku iz novčane krize. Kako znaju, tako se snalaze.

se u oblake digle, pa se misli svašta je moguće, jedna ploča kopole moje kuće, pa je dižu pomoću mašine, na vrh zgrade nebu visine. E kad dođo ti mora spavati, bolje brate u mojoj pojati, sve nabilo u barake klete, čizme alati duple krevete, nikako se zaspati ne more, jer se vrti oni što je gore, neki hrče, neki hoće pušit, mali prostor skoro se zagušit. Kad ujutru prije rane zore, ja se nađo na vrh zgrade gore, sva se ljulja, tako mi se čini, pa ja stalno bježim ka sredini, 108 puta živim.